0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har møtt en steinaldermann. En fyr helt uten tekniske hjelpemidler, og det ikke så veldig ofte at man møter det nå om dagen.
3: Det sjelden kost.
2: Ja, det var på treningssenteret, så sitter det en fyr på en benk, og jeg skal gjøre en øvelse på den benken, så jeg går liksom og sånn, er du ferdig snart? Og han bare, ja, jeg bare sitter her, og så ser han ned på håndledet sitt, for han sitter med to fingre, sitter her og tar pulsen. Så sitter han da og kjenner på pulsen sin og ser på klokka og sier, ja. Jeg gjør det sånn som man gjorde det før i tiden, jeg har ikke noe pulsklokke eller noe sånt, det mye bedre å gjøre det på gamle måten.
3: Kult.
2: Jeg 60 år, jeg har 186 i puls. Jeg bare, jøss, det var jo bra. Så sier han, jeg har ikke sånne øreklokker her, for det bare forstyrrer med sånn musikk, jeg hører på folk og vekten i stedet, det mye finere det. Bare, ja, ok, det er jo greit. Det. Mobilen min er borte også, jeg lever i bobla, ja. Det mye bedre det. Lever i bobla.
3: Jeg synes du har møtt en mann på treningssenteret som prakker på deg hvordan det er å leve i steinalderen. Jeg måtte det du har gjort.
2: Og så begynner han å fortelle. I dag har jeg tatt 80 i benk, og så har jeg tatt knebøy, maksa der, pull-up-set 5x10.
3: Så han forteller deg strava
2: på filmen. Han forteller meg alt som han har gjort av treningsprogram, og så forklarer han hvorfor. Jeg ikke på Facebook, jeg. Så jeg må skryte til folk sånn som dette i stedet. Jeg har ikke noe Facebook å skryte på. Og det er jo noe nydelig med det å være på treningssenter og måle pulsen med fingre på håndleddet og bare høre på folk, ikke ha mobilen og gå rundt og skryte, sånn som vi vanligvis lever med alle mulige tekniske dinser.
3: Ja. Ble du inspirert, Kjetil? Er dette din nye måte, din nye hverdag?
2: Kjempeinspirert. Han var en del eldre enn meg, da, så jeg må bli litt eldre og litt særere først, men jeg kommer til å være sånn,
3: ja. Ja, da håper jeg nesten at vi ikke lager radio sammenheng. Hvis du hver dag skal være sånn, ja, da har jeg tatt 50, fordi nå kan jeg unngå din treningsprofil ved å ikke ha Strava. Hvis jeg må bli fortalt at du gjorde på treningssenteret i går, da kommer jeg til å klikke.
2: Strava live.

0: Synspunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Har du høyere IQ hvis du ser på dette?
3: Og jeg synes jo dere jentene har gått alt for lett kledd her I farmen da.
4: Jeg kjenner ikke på at det går opp den toppen her helt tatt. Isfjorden der kjempebra. Ja. Så hadde jeg toppen her vært der, så ville små barnsfamilier gått opp hit.
5: Se på deg! Du stygg, du feit, du blekk! Hva faen, du drar ned håret og tror du deilig! Du ikke en dritt, bitch! Bare hør her!
2: Får du høyere IQ av å se på reality-tv?
6: Jeg håper det, fordi da har jeg god IQ. Da kan jeg gå rett inn I mensa, hvis det stemmer. Rett på mensa.
2: Instagram sier ja. Hva sier forskerne? Det skal vi snart finne ut av.
0: Alle dine country-favoritter. Hey, what's up, everybody?

Ja, jeg vet jo hva jeg heter, men du bør ikke kalle meg det. Du trenger ikke kalle meg ved navn. Kall meg heller bare ensom. Heartbroken, det er ensom. Rodney Foster fra Herman. Just call me lonesome.

Om dit kyss skulle forsteine meg, så det greit for meg, for da har du kysset meg. Synes du at det var å ta i det, men det bare sånn det når kjærligheten betingelsesløs. Kanskje også konsekvent tankegangsløs, men, men uansett da. Den vakreste kjærligheten jo selvfølgelig den betingelsesløse. Her kommer Luke Combs med Love You Anyway.

Nei, jeg røyker ikke, vet du. Det har jeg aldri gjort, men hun røyker når hun drikker, så jeg har ikke noe imot det. George Burge kommer med Cowboy Sounds.

Da var det på'n igjen da. Jeg har som vanlig kaffekoppen ved siden av, mikrofonen foran meg og den gode musikken på miksebordet. Det her Keith Whitley, When You Say Nothing At All på P10

0: T.T. Countrys sommerhitliste med Kenny Chesney When the Sun Goes Down. Men han var jo ikke alene her. Uncle Cracker, han var også med.
1: Plass nummer 14.
0: Nå skal vi få oss en avslappende, bekymringsløs festdag på en pontongbåt her i Little Big Town og Pontoon.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og så vet du så mye om Midtøsten og Trump.
2: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.